0: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 8 Julai 2026. Kerajaan Kelantan menghadiahkan tajaan pembukaan akaun tabungan emas bernilai RM100 kepada bayi yang dilahirkan antara 1 Julai 2025 hingga 30 Jun 2026 menerusi skim Cakna Aulad. Skim yang diperkenalkan sejak 2019 itu merupakan antara inisiatif kebajikan kerajaan negeri bagi meraihkan kelahiran anak-anak Kelantan. Bantuan itu diharapkan menjadi pemangkin kepada ibu bapa merancang kewangan kanak-kanak dengan lebih sistematik sejak awal.
1: Jabatan Peguam Negara memaklumkan kes kematian pelajar Tahfiz Allahyarham Wan Ahmad Faris Wan Abdul Rahman yang ditemui mati dipercayai dibunuh pada 2013 diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar berkata hasil siasatan menyeluruh yang dijalankan mendapati tiada keterangan yang dapat mengaitkan mana-mana individu lain dengan kematian Allahyarham. Sehubungan itu, Jabatan Peguam Negara berpandangan bahawa tiada sebarang petunjuk untuk mengaitkan mana-mana individu dengan pelaku kesalahan khususnya di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.
0: Batalion 8 Pasukan Gerakan AM PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan migran selepas menahan 10 warga asing termasuk seorang warga Thailand yang dipercayai bertindak sebagai tekong. Kejadian berlaku di Jalan Kampung Kubang Bemban, Pengkalan Kubur Tumpat pada 22 Jun lepas. 9 warga asing terdiri daripada 7 warga Cina dan 2 warga Myanmar berusia antara 22 hingga 31 tahun. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Sana sini.

0: P. Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramli ya. Selamat mencuba.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di Bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia. PBB menyifatkan penahanan Husam

mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kerana itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekalan elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Buat masa ini, pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang Batu Huangi yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel, tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. Dua maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar pejalan kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah dua wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di ruang Elias Garcia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tidak Balas Kemanusiaan, Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Trivia Piala Dunia. Semasa perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil, penyerang Uruguay, Luis

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Dan Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidia Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan PGA menahan dua lelaki dipercayai cuba menghantar 8 burung kakak tua spesies makau bernilai kira-kira RM400,000 tanpa permit sah dalam serbuan di Jalan Bandar Tumpat, Tumpat kemarin. Komander Briket Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kedua-dua suspek berusia 28 dan 31 tahun itu ditahan hasil pemeriksaan ke atas sebuah kereta yang membawa 4 sangkar berisi 8 burung spesies makau dengan upah hanya RM400. Beliau berkata pemeriksaan mendapati kedua-dua lelaki itu gagal mengemukakan sebarang dokumen atau permit sah bagi pemilikan hidupan liar berkenaan. SAC Ahmad Razi berkata pihaknya turut merampas kenderaan yang digunakan suspek dan 4 sangkar. Kes diserahkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 60-1-A Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Dalam kes berasingan, pasukan Gerakan PGA menahan seorang

Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.

0: Okey, itu dia untuk anda Mira Othman dan juga Irfan Haris. Membawa kita ke pukul 11.24 minit pagi. Rasa dan takdir. Dan juga tahniah buat pasangan Fatah Amin dan juga Amira Othman yang telah pun menerima cahaya mata lelaki yang diberikan nama Charir. Dia kata pasangan hok top jugalah ni, meletup juga ni, pasangan popular. Dan kalau semalam juga viral mengenai seorang pelakon wanita yang ditahan di sebuah kelab malam, katanya disyaki positif dadah metapetamin di sebuah pusat hiburan di ibu negara. Dan kata seorang pelakon yang bernama Salina Saibi, memang bukan saya, confirm. Apabila ditanya mengenai dakwaan seorang pelakon drama polis yang ditahan selepas disyaki positif dadah, dan Salina yang berusia 44 tahun berkata dia menafikan spekulasi berkenaan dan menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa. Itu mengenai gosip kata seorang pelakon wanita yang ditahan di sebuah kelab malam berkenaan dengan positif dadah.
1: Dengarlah ke

Sadiqab, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami tenang kap, cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti nak fang tang pe nak kap. Kau pun mak kap, sadiqab.

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la la
1: la. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM.

Sultan Selangor tidak perkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berkenan kebenaran solat Jumaat di surau atau musala pusat beli belah di negeri itu buat masa ini. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, keputusan itu dibuat bagi memastikan masjid terus berfungsi sebagai pusat ibadah utama serta mengelakkan pengurangan jumlah jemaah di masjid dan surau sedia ada. Katanya ketika ini terdapat 448 masjid dan 379 surau yang diberi kebenaran mendirikan solat Jumaat di Selangor. Jelas beliau, kebenaran di surau pusat beli belah juga memerlukan pematuhan rapi termasuk pelantikan imam, bilal dan penyelarasan khutbah. Lebih 300,000 pengundi luar dijangka pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu ini sekaligus meningkatkan aliran trafik di lebuh raya menuju ke negeri itu. Pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Datuk Sri Hasni Muhammad menasihatkan orang ramai merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Beliau memaklumkan kerja penutupan lorong akan ditangguhkan pada hari pengundian kecuali bagi kerja kecemasan. Pengguna diingatkan agar memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik bagi touch and go atau e-dompet mencukupi serta mematuhi had laju dan arahan penggunaan smart lane. Maklumat trafik boleh diperoleh menerusi platform rasmi LLM. Isu infrastruktur, longkang, pokok dan jalan berlubang menjadi antara fokus utama calon bagi Dun Johor Jaya Lee Wen Ying dalam kempen PRN Johor ke-16. Calon Pakatan Harapan itu berkata isu berkenaan akan dibantu menerusi saluran aduan dan kerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Kudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya kerana setakat

0: Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan penghargaan kepada semua pengamal media yang sentiasa komited menyampaikan perkembangan terkini PRN Johor. Penyelarasan dasar perimportan kenderaan elektrik EV siap dipasang sepenuhnya. CBU bukan bertujuan menaikkan harga kenderaan. Sebaliknya, bagi memperkukuh industri automotif tempatan dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai hub EV serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin berkata, langkah itu dibuat selepas insentif pengecualian cukai EV CBU yang diperkenalkan dari 2022 hingga akhir 2025.
1: Setelah insentif cukai tersebut tamat, kerajaan telah menyemak semula mekanisme pengimportan EV CBU dengan menetapkan syarat-syarat seperti berikut. Nombor 1, nilai cost insurance and freight CIF minimum RM200,000. Nombor 2, kuasa motor minimum 180 kW. Langkah ini tidak bertujuan untuk menaikkan harga lantai kenderaan EV CBU. Sebaliknya, merupakan langkah rasionalisasi dan peralihan strategik bagi dasar pengimportan CBU, bukan nasional, yang mengambil kira beberapa elemen.
0: Sim Zazin. Projek Pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai, KBKK, kini mencapai kemajuan keseluruhan 71.4%. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan memberitahu satu syarikat kontraktor telah ditamatkan kontrak selepas gagal menunjukkan prestasi memuaskan.
2: Pasir Ho ke Kaduk, status semasa okey. Kaduk ke Ketereh pun okey. Kemudian Ketereh ke Kok Lanas ini kita tamatkan kerana tidak perform. Maka dibagi kepada satu syarikat yang lain dalam pembinaan. Kok Lanas ke Bukit Tiu masih 65%. Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknap 68%. Kampung Berangan Meknap ke Keroh Kuala Krai 80.23%. Keroh ke Kuala Krai 47.36%. Jadi secara keseluruhan KBKK 71.4% dan kosnya ialah RM2.332 bilion.
0: Datuk Seri Ahmad Maslan. Sebanyak 3,049 premis yang disyaki terlibat dalam kegiatan pelombongan mata wang kripto secara haram telah diserbu dari 2022 hingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata hasil serbuan seramai 629 individu ditahan, manakala sebanyak 75,578 mesin pelombongan mata wang kripto telah dirampas.
3: KDN melalui PDRM, kita sentiasa perkukuhkan strategi penguasaan dengan memberi penekanan kepada aspek pencegahan dan pengesanan awal, dan tentunya kerjasama strategik dengan pelbagai agensi. Dan kita akan terus meningkatkan keupayaan risikan, juga teknologi, serta sentiasa mengenal pasti lokasi-lokasi risiko yang disyaki menjalankan aktiviti pelombongan mata wang kripto secara haram sebelum operasi penguasaan dibuat.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Empat aksi tumpuan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Perinciannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan suku akhir bermula Jumaat ini. 8 pasukan terbaik bakal berentap dalam 4 perlawanan menarik yang berlangsung di Amerika Syarikat. Tumpuan utama pastinya di Stadium Boston. Perancis berdepan tentangan sengit Maghribi yang mahu membalas kekalahan di separuh akhir Piala Dunia 2022. Perancis berdepan tentangan sengit, skuad Liblo tampil dengan barisan serangan mantap diketuai Kylian Mbappe, manakala Atlas Lion masih belum tewas dalam kejohanan kali ini. Awal pagi Sabtu di Los Angeles, Spanyol akan bertemu Belgium selepas skuad La Roja mencipta rekod 6 perlawanan berturut-turut tanpa bolos. Red Devils pula mengharapkan generasi emas diketuai Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku mampu melakar kejayaan terakhir di pentas dunia. Saingan diteruskan awal pagi Ahad menyaksikan England menentang Norway di Miami dengan tumpuan terarah kepada penyerang sensasi Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham menjadi sandaran utama Three Lions. Seterusnya, juara bertahan Argentina pula dijangka berdepan cabaran Switzerland di Kansas City. Pasukan kendalian Lionel Scaloni itu sebelum ini terpaksa bangkit daripada situasi sukar dalam 2 perlawanan terdahulu. Switzerland pula hadir sebagai pasukan

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pembangunan pelabuhan Pulau Keri bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub maritim utama di rantau Asia Tenggara. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memberitahu projek mega yang dibangunkan menerusi kerjasama awam dan swasta itu merupakan perancangan jangka panjang strategik bagi meningkatkan kapasiti pelabuhan negara dan daya tahan rantai yang bekalan sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi dan industri berkenaan pada masa hadapan. Pelaksanaan sistem pengurusan klinik berasaskan awan CCMS di Klinik Kesihatan Berjaya mengurangkan masa menunggu pesakit secara signifikan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajah Taib berkata, dasar data pemantauan terkini menunjukkan 81% pesakit berjaya berjumpa dengan pegawai perubatan dalam tempoh kurang daripada 60 minit, manakala baki 19% menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik. Sempena Pilihan Raya Negeri Johor, KTMB mengambil inisiatif menyediakan 7,464 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS. KTMB dalam kenyataan memaklumkan penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket Trend tambahan habis dijual. Selain turut menawarkan tambahan promosi dengan diskaun 20% bagi perkhidmatan ETS tambahan sepanjang tempoh 10 hingga 12 Julai ini. Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi Khamis. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar setakat ini. Dalam pada itu, Maghribi memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Skuad bimbingan Muhammad Ohbab itu membuktikan kemampuan mereka dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Kanada di pusingan 16 terbaik. Perlawanan ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Sekurang-kurangnya 11 maut, manakala lebih 330 lagi cedera selepas dua puting beliung membadai wilayah Hubei di tengah China menyebabkan kemusnahan besar di Huanggang dan beberapa bandar berhampiran. Terdapat penduduk yang dilaporkan masih hilang, manakala pasukan penyelamat terus kiat menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Lebih 20 rumah dilaporkan runtuh, manakala lebih 4,000 lagi mengalami kerosakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangkulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit tu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic tu tersenarai di dalam rekod tu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan sahaja media aris perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat

Salam bahagia saudara kita bersama lagi menerusi rancangan DK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Kala Maharaja Tawan Bacup dengan jurannya Ahmad Marzuki Nordin dan tukang karunya pula Muhammad Saizat Hakim Zainuddin. Bertemu nanti dengan kumpulan Sanggar Budaya Jertih Besut Terengganu dengan jurannya Nik Zul Hafizi Nik Muhammad dan tukang karunya pula Muhammad Najwa Asraf. Kita ikuti persembahan mereka.

Sekian persembahan ADK Barat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada kumpulan Kala Maharaja Tawang Bacuk dan kumpulan Sanggar Budaya Jertih Besuk Terengganu. Semoga anda terhibur, majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kementerian Kerja Raya KKR memaklumkan status terkini projek pembinaan lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai KBKK sudah mencapai 71% secara keseluruhannya. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata projek berkenaan telah menelan belanja kira-kira RM2.32 bilion. Jelas beliau, berdasarkan status masa, laluan lebuh raya berkenaan dari Pasir Ho ke Kadok dan Kadok ke Ketereh telah siap dan telah dibuka kepada orang ramai. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Abdul Latif Abdul Rahman, PN Kuala Kerai, berkenaan status terkini lebuh raya KBKK dan langkah KKR dalam menangani isu jalan rosak di negeri ini, termasuk melibatkan beberapa seksyen di lebuh raya lingkaran tengah utama LTU. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ahmad berkata meskipun Kerajaan Negeri Kelantan tidak bersama Kerajaan Persekutuan, tetapi KKR tetap meneruskan projek lebuh raya KBKK. Sebagai rekod, projek lebuh raya sepanjang 66.88 km dibahagikan kepada 7 pakej utama dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2027. Seorang mekanik direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kes rogol dan samun remaja perempuan di Palembang pada 17 Jun lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 24 tahun sehingga 14 Julai itu dikeluarkan Magistrate Wan Ashrul Afhan Muhammad Azmi selepas membenarkan permohonan polis. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana merogol dan Seksyen 394 Kanun sama bagi kesalahan samun sehingga menyebabkan kecederaan. Media sebelum ini melaporkan dalam kejadian pagi 17 Jun lalu, mangsa yang sedang beriadah dipercayai diserang lelaki tidak dikenali yang memukulnya dengan kayu sebelum dirogol dan disamun. Mangsa dijumpai dalam keadaan separuh sedar dengan kecederaan di muka, kepala dan badan di kawasan semak berhampiran tali air di Kampung Mesira, Palembang. Polis menahan seorang lelaki Rohingya yang disyaki merogol seorang wanita berusia 19 tahun di Kampung Kuah di Tawang Bacok bulan lalu. Suspek berusia 32 tahun itu ditahan kira-kira 9 malam tadi di kawasan sama kejadian dipercayai berlaku. Pagi ini, polis memperoleh perintah reman selama 6 hari terhadap suspek daripada Mahkamah Magistrate Bacok. Kejadian dipercayai berlaku pada 29 Jun lalu dan siasatan polis masih diteruskan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Bacok, Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin, ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana merogol. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi anak perempuan Ishan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat di perkasa Kementerian Pendidikan KPM. Ia susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif. Sebaliknya, satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan. Pesta Kuantan 188 kembali berlangsung dari 31 Julai hingga 2 Ogos ini bersempena sambutan Hari Kepeceraan Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang dengan menampilkan 14 acara utama serta dijangka menarik lebih 100,000 pengunjung tempatan dan antarabangsa. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim memaklumkan ia dijadikan acara tahunan dalam kalendar promosi Tourism Malaysia dan turut disenaraikan sebagai antara pengisian dan rasmi Tahun Melawat Malaysia 2026. Kebajikan murid tahun 5 yang terjatuh dari bangunan ketika cuba menangkap burung di sebuah sekolah rendah di Padang Terap akan diberi perhatian yang sewajarnya. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah, ia termasuk menyediakan sokongan daripada aspek emosi, psikologi, khidmat bimbingan dan kaunseling serta bantuan lain yang bersesuaian. Murid tersebut kini dirawat di unit rawatan rapi Hospital Sultan Bahiyah Alustar berikutan terdapat pendarahan di kepala. Sebanyak 1.5 tan metrik buah-buahan tempatan akan disumbangkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Negeri Perlis sempena Kejohanan Piala Dunia Woodball ke-10 WCWC 2026. Acara itu dijadualkan berlangsung pada 24 hingga 30 Julai 2026 di laman Woodball, Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Kampus Alam Pauh Putra. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 maut manakala 3 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh berlumpur yang menimbus kawasan kejiranan Kenzama di selatan Ecuador. Sekretariat Pengurusan Risiko Kebangsaan memaklumkan kira-kira 50 buah rumah musnah manakala sekitar 300 penduduk terjejas akibat bencana itu. Media tempatan melaporkan pihak berkuasa mengaitkan punca kejadian dengan limpahan Sungai Zamora. Namun penduduk mendakwa kejadian berpunca daripada Sungai Kenzama yang melimpah. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.31 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.42 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

Piala Dunia. Pemain-pemain Zaire kini dikenali sebagai Republik Demokratik Kongo pernah diugut oleh presiden negara mereka selepas

0: kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan penghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat, khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon. Semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja, yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Virus turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lecesier serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majis.

0: hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

Trivia Piala Dunia. Pemain-pemain Zaire, kini dikenali sebagai Republik Demokratik Kongo, pernah diugut oleh Presiden negara mereka selepas

had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: Tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar MyDigital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan MyDigital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan MyDigital ID termasuk MyJPJ, MyPTPTN, SPA9 dan MyBayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal sulia petak parkir khas OKU telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNKT pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga, penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi ya, untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamatkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan jemaah menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai pusat tumpuan nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic meletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun menerajui pasukan itu. Peletakan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. De Ferros turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Letizia serta pembantunya. Presiden Switzerland, Guy Pamela, menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribune di Geneva menyifatkannya sebagai majlis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu,

apa kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter, pendengar Clatter FM di Pasir Putih.

0: bicara mungkin berpulang.
1: Dalam dunia hari ni, ramai mahu berhati pakat nak jadi orang sahur. Nak ramai orang kena kita. Nak jadi orang sahur boleh. Tak salah pun. Cuma, lagi comel kalau kita sahur dengan benda-benda yang boleh. Benda-benda yang boleh beri manfaat dari pengajaran untuk orang ramai. Sebab kita kalau boleh, bukan saja nak sahur ni je. Tapi, orang sebut kebaikan kita walaupun kita tak ada dah. Ingat tak ikhlas daripada ambo. Jangan ting. Orang tak sahur.

sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatori, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa.

keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Demikian tadi raudah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Yusof, Ustaz Muhammad Ridwan Yunus, dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Bekerja, yang diterbitkan oleh penerbit Nik Aidawati Yusof. Rakaman rancangan raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada pendengar setia Nasional FM, pagi adalah janji alam bahawa setiap hari itu merupakan kesempatan baru untuk memulai dan berharap. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Kelantan FM.

0: Geramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Kelantan, sana sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 9 Julai 2026. Kementerian Kerja Raya KKR memaklumkan status terkini projek pembinaan lebuh raya Kota Baru Kuala Krai KBKK sudah mencapai 71% secara keseluruhannya. Projek berkenaan telah menelan belanja kira-kira RM2.32 bilion. Sebagai rekod, projek lebuh raya sepanjang 66.88 km dibahagikan kepada 7 pakej utama dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2027.
2: Pasukan Gerakan AMPJA menahan seorang remaja lelaki etnik Rohingya yang dipercayai berjalan kaki dari Kota Baru ke Tumpat dalam optarin wawasan Kelantan di Pekalang Kubur Isnin lalu. Suspek dikesan berjalan seorang diri berhampiran stesen bas Pekalang Kubur dalam keadaan mencurigakan sebelum ditahan untuk pemeriksaan. Suspek ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63.
1: Mekanik direman 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan berhubung kes rogol dan samun remaja perempuan di Palik Bang pada 17 Jun lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 24 tahun dikenakan sehingga 14 Julai itu dikeluarkan Magistrik Wan Asrul Afhan Muhammad Azmi. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana merogol dan Seksyen 394 Kanun Sama bagi kesalahan samun sehingga menyebabkan kecederaan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.